0: Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Ekte rock. Det det vi driver med.
8: Bare ekte rock.
9: Dette Radio Rock.

Sweet Dreams Are Made Of This. Marilyn Manson med en Eurythmics cover der på Radio Rock til det lørdagste formiddagen. Håper du har en deilig helg så langt. Det er søndag, men det er masse kake igjen. Skal ha litt aktiv dødshjelp rett rundt hjørnet. Ikke det faktiske fenomenet eller handlingen, men du skal få en låt, fordi hele neste uke fra 7 om morgenen. Ikke det faktiske fenomenet eller handlingen, men du skal få

Alice Cooper og Poison på Radio Rock. Jeg lovte deg litt Red Hot fra Californication-plata. Den er jo litt skizofren, den skiva, fordi du skal få låta Around the World, og var det ikke der også? Jeg vet ikke om det var roadtrippen, var jeg på den skiva, men til å synge så mye om hjemlengsel til California, så Around the World ordentlig utferdstrang hvis ikke det jojo-trikset. Around the World, da. Det kan være det.

Chris Cornell, You Know My Name. Og i og med at det er søndag i dag, ja, jeg har fått meg ned nå. Jeg har fått et par meldinger at jeg har sagt lørdag i dag. Helg er helg. Skal vi bare bli enige om det? Så beklager jeg. Det er altså søndag, og Chris Cornell med You Know My Name, minne meg. Det er jo noe James Bond har opplegget dette her. Kanskje dette en sånn søndag hvor man skal ligge på sofaen og se på noen gamle gode James Bond i Japan, eller sånn. En av de gamle gode. Get it on, får det på. Dette T-Rex Radio Rock.

0: Holier Than Thou. Det var Metallica selv sagt.
1: Halvor Johansson gir deg bare ekte rock.
0: Ja da, det er det som står på dyn, og da er det det du får servert. Det er It Mokten Lussel og rake pøkker her på Radio Rock. Bon Jovi, straks først litt Linkin Park. Egentlig kan man ikke få sagt det. Radio

Faint, Linkin Park på den eneste stasjonen som spiller bare ekte rock. Radio Rock. Hva synes du er den perfekte søndagslunchen? Er du sånn jordete type som lager litt sånn caprese-salat, gjerne med burrata-ost og lager en sånn basilikum-pesto? Eller er du mer burger-typen? Kanskje en kebab? Jeg tilhører siste kategori I dag, eller jeg kan tilhøre begge kategoriene, men jeg har bestemt meg for at det blir kebab. Jeg har en del sånn fantastisk en borte I Skippegata, like ved her hvor studio Og jeg tror han spør for å være høflig, for han vet hva svaret her når han stiller spørsmålet «Hva skal du ha på?» Da vet han hva jeg svarer.

0: alltid sånne rare lydassosiasjoner til sånn slottsheavy.
1: Er det ingen flere piker her?
2: Jo, det er høy.
1: Askepott.
3: Skjønner du da, finnerne? Askepott!
0: Askepott! Jeg vet ikke hva jeg tenkte nå. Jeg bare syns den passet inn. Nå skal vi til det Dum Dum Boys-albumet som begynner med P, tenkte han. Jo, der. P-stereo. Her kutt nummer 7. Det metallic hvit som... Det så vanskelig å tolke, altså, sånne rare begreper der. Uknuselig panserbit, er en av dem. Dette Dum Dum Boys.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses. Det er egentlig en Bob Dylan-låt, og det er den eneste han har sunget inn med cowboyhatt. Radio Rock. Ja, Bob Dylan lagde jo den låta til filmen Pat Garrett og Billy the Kid i 1973. Og ingen skulle forutsette hvor svær den låta egentlig skulle bli da. Og så var det det at der spilte han jo selv, vet du, i den filmen med alt for trang cowboyhatt, Bob Dylan, og var sånn dødelig assassin, som het Alias, het han. Og var veldig opp til å hive kniver og sånn da. Alle de tingene som ikke forbinder med Bob Dylan i det hele tatt. Men låta, den var revet i Knocking on Heaven's Door. Snart Rammstein og Kiss her, men først Green Day.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.